0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er det endt blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tårnby Stadion med Fjolles børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tårnby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tårnby Kommune. Da den danske sanger Christoffer annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christoffer næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og

0: Det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Med samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og ikke Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Amager Radio. Vi er din lokalradio på 103,4 FM. Reklamefri radio til dig alle ugens dage.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

hele øens radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklamer.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

sådan igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Byggeriet af 180 nye almene boliger på Plyssen har netop nået en vigtig milepæl. I sidste uge blev der nemlig holdt rejsegilde, hvor håndværkere, samarbejdspartnere og inviterede gæster kunne fejre, at byggeriet for alvor har rejst sig. Da første spadestik blev taget i april 2025, krævede det stadig fantasi at forestille sig Plyssen som boligområde. Ved rejsegildet var billedet dog et ganske andet. Bygningerne har nu taget form, og det er blevet muligt at få et tydeligt indtryk af det område, der fra 2028 skal danne ramme om mange tårnbyborgers hverdag. Der var lang kø ved pølsevognen, og i et opstillet telt var der taler ved Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, formanden for boligforeningen Tårnby Huse Kurt Simonsen og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Ejner Kornrup, Jon Christiansson. Borgmester Allan S. Andersen brugte blandt andet sin tale til at takke håndværkerne og de mange fagfolk, der hver dag arbejder på byggepladsen. Plyssen bliver med sine 180 boliger et markant nyt boligområde i Tårnby. Der opføres 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger. Af ældreboligerne bliver 10 indrettet som handicapboliger, mens 14 med fordel vil kunne udlejes til unge mennesker. Dermed bliver Plyssen et boligområde, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige behov kan bo side om side tæt på vandet, stranden og byen. Det nye boligområde trækker tydelige spor tilbage til lokationens historie. Navnet Plyssen stammer fra Dansk Plys- og Møbelstoffabrik, der blev grundlagt i 1898. Fabrikken var gennem mange år en vigtig arbejdsplads i Tårnby og producerede blandt andet tekstiler til Københavns Rådhus, Christiansborg og Rigshospitalet. De historiske fabriksbygninger bliver bevaret og får nyt liv som en del af boligområdet, mens moderne byggeri rejser sig omkring dem. På den måde bliver områdets industrielle fortid en del af identiteten i Plyssen. Og vi bliver i Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnby Familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er Fjolles børneløb for de mindste og familieløb på 2,5 eller 5 kilometer. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medaljer til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, der løber af stablen i hele uge 41. Og hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at tænke på, om den luft, de indånder, er sundhedsskadelig, og derfor genetablerer politikerne på Rådhuset nu en ekspertgruppe. Her vil nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening, og hvordan sundhedsskadelig luftforurening i byen kan begrænses. Luftforurening koster flere end 400 dødsfald og 400.000 sygedage hver eneste år alene i København. Vi er kommet langt, men vi skal blive ved med at afsøge, om vi kan gøre mere. Når vi politikere sætter tiltag i gang, så skal de baseres på eksperters viden, data og anbefalinger. Vi skal sætte ind der, hvor vi får mest sundhed og trivsel for pengene, det siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tidligere havde København en lignende ekspertgruppe, som var nedsat fra 2019 til 2023. Her kom eksperter med årlige afrapporteringer, som blandt andet banede vejen for flere miljøvenlige biler, et forbud mod gamle brændeovne og en værslingsapp, som skal give særlig sårbare borgere besked, når luften i byen er mest forurenet. Den nye ekspertgruppe forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt samarbejde med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, og som noget nyt bliver der etableret en alliance af interessenter, som får mulighed for at bidrage med faglige og borgernære perspektiver og drøfte muligheder for at omsætte ekspertgruppens anbefalinger til konkrete tiltag. Partierne bag Københavns Kommunes budget har afsat 4,6 millioner kroner til etablering og drift af ekspertgruppen fra 2027 og frem til 2030. Ekspertgruppen kommer til at bestå af op til 13 medlemmer. Anbefalingen fra ekspertgruppen offentliggøres årligt på Københavns Kommunes hjemmeside og præsenteres ved et åbent lanceringsevent med deltagelse af eksperter, politikere og relevante interessenter. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time skal vi være i selskab med den franske violinist Stefan Grappelli. Det første stykke, vi skal lytte til her, hedder Misty, og her er der tale om en kvartet bestående af Stefan Grappelli på violin, Mark Hamelin på piano, Jack Schuing på bas og Daniel Humar på trommer.

Stefan Grappelli havde i mange år et tæt samarbejde med den belgiske guitarist Django Reinhardt i gruppen, de kaldte Hot Club de France. Vi skal nu høre en melodi, der hedder I Remember Django. Den er skrevet af guitaristen Barney Kessel, og her er der så tale om en kvintet, der består af Stefan Grappelli selv på violin, Barney Kessel på guitar, Nino Rosso på piano, Michael Gaudry på bas, Jean-Louis Ville på trommer, og indspilningen er fra 1969.

Den næste melodi hedder Tournesol. Det er det franske ord for solsikke. Og her der er der tale om en duet, hvor Stéphane Grappelli naturligvis er med på sin violin, og Alan Clare på piano.

Så skal vi atter lytte til en kvartet, der består af Sir Roland Hannas Trio og Stefan Grappelli. Og der er det igen Stefan Grappelli på violin, Sir Roland Hanna på piano, George Miratz på bas og Mel Lewis på trommer. Det vi skal høre med kvartetten her er Too Cute.

Det hele betyder ikke noget, hvis ikke der er swing. Og den næste melodi er så sjovt nok, It don't mean a thing if it ain't got that swing. Her der er det samme besætning, som da vi hørte I Remember Django.

Så er jeg allerede nået frem til den sidste melodi i dette lille program omkring violinisten Stefan Grappelli. Og det sidste stykke musik, vi skal lytte til, er Sweet Georgia Brown. Jeg bliver desværre nødt til at gå ud midt i det hele, for ikke at komme til at overskride den tildelte tid.

Det var så slut på denne første halve time af denne times jazz. Men jeg synes, du skal blive her på frekvensen, for jazzen fortsætter om et kort øjeblik. Så fortsætter vi med jazzen. Ved mikrofonen er det John Mokko. Her i den næste halve times tid skal vi være i selskab med trompetisten Louis Armstrong og hans All Stars i indspilninger fra 1961 og 62. Vi starter med melodien Someday.

Optagelserne her med Louis Armstrong og hans All-Stars fra 1961-62 stammer fra en CD, som det danske pladeselskab Storyville har udgivet, og de beklager kvaliteten, der ikke lever helt op til deres normale standard. Men jeg synes nok, at musikken fejler noget, så lad os bare køre videre. Og nu skal vi lytte til en spiritual, nemlig Nobody Knows the Trouble I've Seen.

Og hvem er så med i Louis Armstrongs All Stars på disse indspillinger? Det er naturligvis mesteren Louis Armstrong selv på trompet og vokal, Tommy Young på trækperson, Joe Dinesburg på klarinet, Billy Kyle på piano, Billy Crump på bas og Danny Barcelona på trommer. Og i det nummer, vi skal lytte til nu, der hedder Jerry, har vi en sanger med, nemlig Jewel Brown.

0: Louis Armstrong havde jo også kælenavnet Satchmo. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke rigtigt, hvor det stammer fra. Og der har været lidt tvivl om, hvornår han blev født. Men de oplysninger, jeg sidder med her, der er han født den 4. august 1901 og død 6. juli 1971, knap 70 år gammel. Og på et tidspunkt var han New Orleans' jazzambassadør. Nu skal vi have en indspilning af den melodi, der hedder Now You Have Jazz.
1: Boy's knocking himself out over there. Dear gentlefolks of the country, should I say hats and cats, I'd like for you to lend an ear to some shimmering sharps. Dear gentlefolks of the country, should I say hats and cats, I'd like

0: drummer band.
1: I listen to, well, you know who.

0: not as Jerry.
1: Nummeret, vi lige lyttede til, Now You Have Jazz, varede i mere end 7 minutter. Men der var jo også en hel del skæg og ballade i starten. Nu skal vi lytte til Yellow Dog Blues, og her sker der et eller andet med et af instrumenterne, som jeg ikke rigtig har kunnet lokalisere, men prøv selv at lytte.

Nu er vi nået frem til den sidste skæring, du får med i dette program omkring Louis Armstrongs All Stars 1961-62. Og det er melodien When the Saints. Og den er der jo mange danske jazzorkestre, der afslutter deres aften med. Men jeg afslutter programmet her. Men vi får ikke det hele med, fordi så overskrider jeg den tildelte tid.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 103,4.

Morgenkvisten lakker mod enden. Du ønskes en god dag, og nu gør jeg plads til de lokale nyheder. God dag. To want me.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som gerne skal op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredegade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange ideer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
2: Velkommen ombord hos os her på Amager Radio, hvor det lige nu er blevet tid til soft-timen. Den næste time, der er der fokus på Eros Ramazzotti, nogle af alle de fede numre hentet tilbage fra 90-årtiden. Velkommen til, jeg hedder Mette, og jeg er din musikvært.

En lækker duet her sammen med Tina Turner og altså Eros Ramazzotti, som jo er hovednavnet i denne omgang Softteamen. Det er din Amager Radio lige her på 103,4 på FM-båndet. Velkommen til.

0: Fantas bil.
1: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
2: Og det bliver DMA og Jilly, der får lov til at åbne denne udgave af Chartek-programmet.

Rent musikalsk var det den maskerede rapper, der kalder sig for DMA, der lagde for dagen her i ugens udgave af Chartek-programmet, som helt som vanligt starter på den danske tracktopliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre. Plads nummer 20, den gik altså til DMA sammen med Jilly og nummeret PPC. Den var nummer 18 i sidste uge og har været her i alt 7 uger. Denne uges plads nummer 19, den går til Apaka, Flue i et spind. Og nu her på plads nummer 18, der skal være den, der var nummer 20 i sidste uge, så det går frem af listen for bag. Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu.
1: Sangerinden Berg stillede spørgsmålet, hvem er det, der græder nu? Og det gjorde hun på plads nummer 18 af den danske tracktopliste. Jeg tror ikke, det er Berg, der græder lige nu, fordi hun går frem af listen nummer 20 i sidste uge, og nu går hun frem til denne uges plads nummer 18, og det var jo rent faktisk en nyhed på listen i sidste uge, så det er kun anden uge, at Berg er med på listen. Rune Rask og hans nyfortolkning af Back to Back's gode gamle En som dig, den finder vi på plads nummer 17. Den skal vi ikke høre lige nu, men jeg kan godt afsløre, at den kommer senere i programmet. Til gengæld så skal vi til plads nummer 16 af ugens første nyhed på den danske tracktopliste. Den er svensk, eller er den dansk?
2: Ja, så

Et svensk-dansk samarbejde står for ugens første nyhed på den danske tracktoplistes plads nummer 16. Det var svenske masteregner Tobias Rahim, savner et menneske. Plads nummer 15 går til Shakira og Burna Boy, Die Die. Den er plads nummer 14, The Minds of 99. Det der udenfor.

0: Ja, vi var en tur udenfor sammen med The Minds of 99 på plads nummer 14 af den danske tracktopliste. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere, vi downloader og streamer allermest i øjeblikket. På plads nummer 13, der finder vi Kessie i samarbejde med Annika, og hun er jo her, det er alle vejene i øjeblikket, og nummeret drukner. Den skal vi ikke høre lige nu. Til gengæld, så skal vi lige høre til, der ligger på plads nummer 12. Den går 4 pladser frem af listen. Det var nummer 16 i sidste uge, og så har den været her i alt 5 uger. Her kommer Kind mod kind.
1: Du har

Danser med minder hedder nummeret her, som vi netop har lagt øre til med Kind mod Kind. Og det er det nummer, vi finder på plads nummer 12 af den danske track topliste i denne uge. Hvor det er Sienna Spiro, der indtager denne uges plads nummer 11 med Great Expectation. Annika og hendes livsforladt finder vi på plads nummer 10 af listen. Og så der er Parka, en drøm om en menneske. 67 uger er den lavet på listen efterhånden, det er meget. Den ligger på plads nummer 9 i denne uge. Og Christoffer fastholder sin 8. plads fra sidste uge af med ham med gitaren. Det er det plads nummer 7, La Mim. Og nu skal vi holde hans tempo. Hold mit tempo, synger han her sammen med Annika.

Mim her sammen med Annika og nummeret Hold Mit Tempo. Det er den, vi finder på plads nummer 7 af den danske tracktopliste denne uge. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede nummer i Danmark netop nu. Og på plads nummer 6, der finder vi Guldimund sammen med Savers og Ved Du Noget. Den var nummer 7 i sidste uge, så den går lige en plads frem af listen efter 49 uger på listen. Det er næsten et år, 3 uger mere, så det er et år på listen for Guldimund og Savers. Det er ikke så længe siden her på listen, at vi lyttede til The Minds of 99, men nu skal vi have dem igen, fordi på plads nummer 5, der ligger de med deres nyeste udspil, 9 mm. Lad os

Du fik det nyeste udspil fra Minds of 99 på plads nummer 5 af den danske tracktopliste, det nummer, der hedder 9 mm. Og så glider vi lige så stille og roligt over i Annikas Desperado, som går 2 pladser frem af listen. Den var nummer 6 i sidste uge, men nu ligger den altså på plads nummer 4 efter 12 uger på listen. Vi skal til plads nummer 3, og her skal vi have fat i Christoffer.

Nej, det var altså Christoffer, vi fik her, men det var ikke helt, som jeg sagde, fordi at, jeg sagde, det var plads nummer 3, og det passer altså ikke helt. Det her, det var rent faktisk plads nummer 2. Men det var også Christoffer, eller det er Christoffer, der også er på plads nummer 3, da det bare med nummeret ringer om natten. Og det er det så hans nyeste. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Den var i øvrigt nummer 1 på listen sidste uge, men nu må den altså lige en enkelt tand ned af listen til denne uges anden plads. Du fik den her i Chartcheck. Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Men hvad er det så for et nummer, der går op og tager førstepladsen i stedet for Christoffer? Det skal vi finde ud af nu. Hvad er det for nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest i øjeblikket? Her kommer nummer 1. Ham, det er da Kundo og hans Shinmaru, der er tilbage på førstepladsen, efter lige at låne den ud til Christoffer i sidste uge.

Kundo og nummeret Shenmue er altså tilbage på førstepladsen af den danske tracktopliste, som det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Og så vil jeg hoppet over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album i Danmark netop nu. På plads nummer 20, der skal vi helt tilbage til 2011.

nummer Lys i din lejlighed fra Rasmus Seebach finder vi på albumet Mere end kærlighed, som er helt tilbage fra 2011. Og det har været 516 uger efterhånden på listen, og det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Men vi ved jo godt alle sammen, at der er en, der har været endnu længere. Og i denne uge, der finder vi altså Rasmus Seebach på plads.

Plads nummer 19, den går til rapperen D.E.D.M.A. og hans evigt og altid album. Og her på plads nummer 18, der skal vi have fat i Olivia Rodrigo og hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Olivia Rodrigo og nummer Drop Dead, som rent faktisk er åbningsnummeret på hendes seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og det er det album, vi finder på plads nummer 18 af listen.

På plads nummer 17, der finder vi rent faktisk en re-entry denne uge. Et nummer, der er et album, der har været her før, men nu er kommet tilbage på listen. Live-album for Kashmir, The Aftermath.

danske Kashmir med deres livealbum The Aftermath indtager altså plads nummer 17 den uge på den danske albummidliste. Herfra fik du nummeret Mom in Love, Daddy in Space. Og så er det Mille, der tager plads nummer 16 med hendes Vær at elske album. Det her er plads nummer 15, 49 uger på listen, snart et år til Michael Jackson og hans Thriller album. Herfra The Lady in My Life.

Den sidste skæring på Michael Jacksons Thriller-album, det er faktisk det her nummer, The Lady in My Life. Og Thriller-albummet, det har været 49 uger på den danske albumliste i denne omgang, og det vil sige altså 3 uger mere, hvis det kan holde på listen, så er det altså 1 års jubilæum. Et album helt tilbage fra 80'erne. Det er godt gået af Michael Jackson, plads nummer 15 i denne uge. Plads nummer 14 går til Olivia Dean og hendes ved Art of Loving album. Så er det Trine Terkelsen, Drømmenes Land, der indfinder sig på plads nummer 13. Og Minichang med Minichang Musik, den finder vi på plads nummer 12. Anton Westerlind bag gardinerne finder vi på plads nummer 11. Og mere Anton Westerlind på plads nummer 10. God aften albumet Mitte, og hun overlever på plads nummer 9. Og så er der Cassie, men så kom i morgen på plads nummer 8 af listen.

0: Chat-check.
1: Jamen, så er det jo blevet tid til det. Alderspræsidenten på listen. The Blue Album for Lucas Graham. 569 uger på listen. Det er der ikke nogen, der bare er i nærheden af at komme i nærheden af. Her kommer 7 Years.

The Blue Album fra Lucas Graham, det entrerede den danske albumhitliste tilbage i sommeren 2015, og det har rent faktisk ligget her lige siden mere end 11 år konstant på listen, og næsten hele tiden i top 20. Den har lige været uden for top 20 en enkelt gang eller to, men den har ikke været ude af listen. 569 uger der er blevet til, det der er ingen andre, der bare kommer i nærheden af. Og det er også et fantastisk album, Lucas Graham har lavet, The Blue Album. Og et af de, ja, nok bærende numre på det album, det er det, du netop har gjort til, 7 Years. Og så kan det godt være, du sidder derude og tænker nu, jamen hov, hvad skete der lige med det der sprit nye album, der er kommet fra Lucas Graham, som jo gik ind på førstepladsen af den danske album hitliste for 5 uger siden. Jo, det er sådan set stadigvæk, men det er altså uden for top 20 nu. Det er nede på plads nummer 26. Plads nummer 6 i denne uge går til Trine Terkelsen og albumet Drømmenes Land 2. Og så er det Artie Artie, der tager plads nummer 5 med Den Lange Vej. Det er det plads nummer 4, Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Derfra skal du få nummeret Great Expectations.

0: det her dejlige nummer Great Expectation fra Sienna Spiro, det finder man på hendes album, der hedder Visitor, og det er det album, der ligger på plads nummer 4 af den danske albumliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay-liste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Men inden da, så skal vi da lige have gjort den danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler jo top 3 fra den liste. Og det her, det er netop plads nummer 3. 72 uger på listen for Annika og AW-albummet.

Du er ikke værd at græde for, sang Annika her, og det er et nummer, der stammer fra hendes AW-album, som har været 72 uger efterhånden. Den var på 4. pladsen i sidste uge, nu er den tilbage i top 3, netop på 3. pladsen. Det er det så, denne uges anden plads. Den var også nummer 2 i sidste uge, La Mim og hans Vivi-album, herfra Highs and Lows.

0: Lamims nyeste album, det er noget album, der hedder Wavy, det ligger altså fortsat på plads nummer 2, fuldstændig som i sidste uge. Hvad er det så for et album, der er det bedst sælgende album i Danmark netop nu? Hvad er det for et album, der tager førstepladsen på den danske albumhitliste i denne uge?
1: And now, this week's number one.
0: Det er der af Parker, der går frem fra sidste uges tredjeplads til denne uges førsteplads med deres Vild Ungdom-album. Vi skal have et nummer derfra, der hedder Et Sted, hvor vi er de første.

Et sted, hvor vi de første fik du her med Aparca, og det er et nummer, der stammer fra deres seneste album, Vild Ungdom, som har været på listen 29 uger efterhånden, og nu er det altså tilbage på førstepladsen, efter det var nede på plads nummer 3 i sidste uge. I alt har det været 8 uger på førstepladsen ud af de 29 uger, der har været på listen. Så sidder du måske og tænker, ligesom jeg tænkte i hvert fald, men det der album, der lå nummer 1 i sidste uge, som var en nyhed på listen i sidste uge, det nye album med Knacks, det der hedder Knak. Hvor er det blevet af? Ja, det er slet ikke på listen mere. Altså, det er helt ude af top 40 på den danske albumliste. Utroligt, men sandt. Man kan da håbe på, at det får en re-entry på listen på et eller andet tidspunkt. Men ude af listen, det er det altså for nu. Lige om lidt, så skal vi kigge på den danske Airplay-liste. Hvilke numre bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Men inden da, så skal du lige have den her lille jingle. Og så er det altså blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste. Det her, det er netop nummer 10. Sienna Spiro.

Det er Sienna Spiro, der napper plads nummer 10 på den danske Airplay-liste denne uge med nummeret Material Lover. Et nummer, man i øvrigt også finder i filmen The Devil Wears Prada 2. Nu skal vi til plads nummer 9, og den er dansk, og den lyder sådan her.

forfra sårbar for Hukum var nummer 12 i sidste uge, men nu springer den altså efter 3 uger på listen ind i top 10 på plads nummer 9 af listen. Det her det er plads nummer 8, det er Ariana Grande, og hun siger, I hate what I made you love me.

0: Aria Grande på pladsen nummer 8 bliver afløst af Stella Lefty, et af de helt store amerikanske country-hits i øjeblikket, nemlig Boston på plads nummer 7. Her er plads nummer 6, Rasmus Seebach, som er bandets søn, og nummeret sprækker.
1: Tænk at være så heldig som jeg var.

mening. Det er blevet til 12 uger på listen efterhånden for Rasmus Seebach og bandet Søn, og nummeret sprækker. I sidste uge var den på plads nummer 3, nu falder den altså 3 pladser ned ad listen til denne uges 6. plads. Nu skal vi til plads nummer 5, og et nummer, der faktisk var en nyhed i sidste uge, den kom ind på plads nummer 19, og nu stormer den frem af listen til denne uges plads nummer 5. Vi skal ud i et lille hus i Jylland, og det er Albert Heath sammen med sangerinden Darlene.

0: aldrig.
1: Og efter Albert Heath sammen med Darlene og Et lille hus i Jylland, som vi fik på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste, så glæder vi over i Christoffer og fjerdepladsen på listen med nummeret Ringer om natten. Den var i øvrigt også nummer 4 i sidste uge. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og på plads nummer 3, der har vi så en, der stryger ind i top 3. Den var nummer 5 i sidste uge. Her kommer Taylor Swift med hendes nummer I Knew It, I Knew You. I øvrigt for Toy Story 5-filmen.

0: tilbage. Og efter vi fik Taylor Swift på plads nummer 3 af den danske Airplay-liste, så gled vi fuldstændig lige så stille og rullet over i Rune Raskes udgave af En Som Dig, et nummer, der jo oprindeligt er tilbage fra 90'erne, hvor Back to Back lavede det. Og Rune Rask, han synger ikke selv på nummeret her, han er bare ham, der er bagmanden bag det. Han har faktisk i den vokale forgrund Blæst, gruppen Blæst, og så har han Hampenberg og svenske Adam, og så er Back to Back selvfølgelig også med på nummeret. Det var på plads nummer 2 den her uge, og det var rent faktisk sidste uges 7. plads. Den går altså 5 pladser frem af listen og ind i top 3. Hvad er det for et nummer, der ligger nummer 1? Hvad er det for et nummer, der bliver spillet mest i øjeblikket på danske radiostationer? Det skal du få svaret på her.
1: Nummer 1.

Fuldstændig som i sidste uge, så er det Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma, der indtager denne uges første plads på den danske R-playliste. Det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, ja, det er altså Wide Awake.

ugens landeplag. Denne gang tager sådan en tur til Chile, hvor det er sangerinden Mon Laferte, der indtager førstepladsen på hitlisterne i Chile. Og det går med nummeret Tu Falsa de Cuera.

kaste et hurtigt blik på både den britiske og den amerikanske hitliste top 3, som vi ser ud i øjeblikket. Så kan vi starte på den britiske, hvor det er nummeret Moving to the Sun sammen med Yugel, Maggot Angle og Ultra Nate, der ligger på plads nummer 3. Choosing Texas med Ella Langley, det her countrynummer for den amerikanske countrystjerne Ella Langley, ligger på plads nummer 2 på den britiske hitliste. Mens det er Sienna Spiro og Great Expectation, der indtager denne uges første plads på den britiske single topliste. Hvis vi går og kigger på den amerikanske Billboard Hot 100 og deres top 3, så er det altså tre countrynummer, der ligger i toppen af listen. Morgan Wallen og Been By Now ligger på plads nummer 3, mens det er Stella Lefty og hendes store hit Boston, der ligger på denne uges anden plads. Og så helt i top på listen, Ella Langley og nummeret Choosing Texas, der i øvrigt sætter rekord i den her uge ved at have 23 uger på førstepladsen i træk på den amerikanske Billboard Hot 100. Dermed så slår hun Maria Carey's gamle rekord, som hun havde med nummeret All I Want for Christmas. Der er vist ingen tvivl om, hvad det er for et nummer, vi skal høre. Det er et nummer, der er repræsenteret både på den britiske og den amerikanske hitliste. Det er det nummer, der ligger nummer 1 på den amerikanske hitliste. Og så er det jo det nummer, der netop har sat rekord. Her kommer Ella Langley og nummeret Choosing Texas.

Den danske pigekvartet, der kalder sig for Kryd, de har altså lavet et nyfortolkning af TV2's gamle 80'er-hit, det nummer, der hedder Vil du danse med mig, som jo stammer fra albumet Nutidens Unge. Her i en 2026 opdateret version med Kryd, og så er de unge købet, for ikke det skal være løgn, fået forsangeren for TV2, Steffen Brandt, med på nummeret også. En glimrende opdatering, synes jeg i hvert fald. Her skal du få lov at nyde den.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

slut, brudt, finale, så godt jeg hovedtelefonen af her, ikke? Ram a lam a lam a lam a lam a ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding, ram a lam a

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var The King, Elvis Presley, vi fik her med Burning Love, hentet fra et album, han kom ud med tilbage i august måned 1972. Og han er jo en herre, som har lavet rigtig mange spillefilm også gennem tiden, men også rigtig mange spændende hits, som er røget ind og ud af hitlisterne, både i USA og det meste af verden. Og så er han jo en af dem, som har en kæmpestor fanklub, som altid har bakket op omkring ham. Og i øjeblikket, ja, der er det jo sådan, at Elvis Presley, han er en af dem, man altid mindes, for han gik jo desværre bort tilbage i 1977. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. De næste 55 minutters tid op mod et timeskift. Jeg hedder René Mikkelsen, og siger tak for

Året var 1973, gruppen hed Backman Turner Overdrive, og her fik man over, der hedder Let It Ride, hentet fra et album, de kom ud med på vinyl tilbage i tiden. Og det album indeholdte også en lang række andre numre, som blandt andet også røg ind på hitlisterne. Og gruppen, ja, de bestod jo af en lang række prominente musikere, som blandt andet Randy Bachman og Freddie Taylor, som blandt andet var et af dem, som stod bag ved bandet. Og det her var hentet fra deres anden album i rækken, som hittede ganske stort på hitlisterne dengang. Vi bliver med de gode hits, og vi bliver med nogle af de lidt mere spændende hits. Her skal vi en tur til Sverige med Agneta Fältskog.

Et smut ind i midten af 80'erne var vi her med det tyske rock- og popband, der kort og godt hedder Rainbirds, og bærer sangerinden Katharina i forgrunden. De blev etableret tilbage i 1986 og hittede blandt andet med det her nummer, der hedder Blueprint, og en lang række andre hits, som de blandt andet kom frem med på de tyske hitlister. Og det er sjovt at høre nogle af de her numre, når man blandt andet finder dem frem i vores arkiver, så tænker man, det er faktisk ikke nogen af dem, vi normalt hører på radiostationerne rundt omkring i Danmark. Nu er det tid til, at vi skal have den danske duo Laban, og denne gang skal vi have nummer, der hedder Camera Camera.

Britisk rockmusik hentet fra albummet, der hedder Manifesto. Her fik vi Roxy Music med nummeret, der hedder Angel Eyes, som kom ud på albummet i august måned 1979. Og man kender blandt andet Roxy Music for en lang række store numre, som blandt andet tilbage i tiden også havde flotte musikvideoer med sig, når de for eksempel blev udgivet. Men det her nummer, ja, det var lidt specielt, det kan man vist roligt sige, med på vejen. Vi fortsætter med mere god musik. Denne gang skal vi have et musikhit fra 80'erne.

Vi fik så her skruet op for rockmusik i den bedste stil. Det var her Blondie, også kendt under navnet, der hedder Debbie Harry. Og her var vi tilbage til 1978, og single, der hed One Way og Another. Og det her, det var en dame, som forstod, at rockmusikken, den skulle være anderledes end det, man normalt havde lyttet til på hitlisterne. Og hun startede sådan med New Way-stilen, og senere byggede hun den op til, at det skulle være en lidt mere rocket stil inden for musikbranchen. Og her på programmet, ja, der spiller vi musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne for at dele med dig her i programmet.

Det var et band, der kom fra Belgien. De hed The Popguns, og her fik vi nummeret, der hedder Wherever You May Go, hentet fra en single, der kom ud i 1991. Og vendte man singlen om, så fandt man en anderledes version af nummeret, som faktisk var en sjov version af nummeret, som faktisk lød lidt som en tegnefilm-fanfare, kan man vist roligt sige. Men den her, den kom altså ud i 91 og røg ind på de belgiske og britiske hitlister, som både pop- og rockmusik. Ingen tvivl om det. Vi skal have mere musik her på kanalen, og vi kan stadigvæk nå lidt mere rockmusik. Denne gang en rockballade fra Alana Miles.

gruppen R.E.M. kom ud med en lang række store singler tilbage i 90'erne. Her var vi inde på albumet, der hed Out of Time, og fik nummeret, der hed Shiny Happy People fra 1991. Vi er på vej mod timeskiftet her på kanalen, men kan lige nå et hit mere, inden vi rammer timeskiftet. Og denne gang er det dansk musik, og så er jeg ellers kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet med til endnu en udgave af programmet her på din netradio eller lokalradio.

0: girls go passing by, oh darling.
1: Vi har passeret en halv times tid i programmet, du lytter til nu, som vi har valgt at kalde for Oldtimer. Vi går tilbage i den gamle Memory Lane-lyd, hører skøn musik fra 50'erne og 60'erne. Velkommen til her på 103,4.

til de skønne toner her, Everly Brothers og deres store hit Bye Bye Love, så skal vi til at lukke og slukke denne omgang oldtimer her på Amager Radio. Tak fordi du har lyttet med. Der er meget mere, hvor det kommer fra. Samme klokkeslæt og ugedag, vi lyttes ved. Mit navn er Mette. Jeg har produceret og lavet dette program, du lige har lyttet til.

Og vi er rigtig godt lagt fra land her sammen med Gasolin og den store klassiker, nemlig Rabalderstræde. Programmet, som du lytter til netop nu, det hedder Dansk og Dejligt. Det er simpelthen proppet med rigtig skønne danske kunstnere, som gennem tiden har givet og leveret store mængder god musik. Du kan glæde dig til Rasmus Nør, Noget Sebastian, Kasper Winding, James Samson, Henning Stærk, og du kan også glæde dig til Humleriderne og Kaja med flere. Så den næste time er altså sprængfuld af dansk og dejligt. Velkommen til.

Det er dansk, og det er dejligt, for fulde gardiner her på din egen lokale radio, nemlig Amager Radio. Vi er i gang med et 1-times program, der udelukkende indeholder danske kunstnere. Her der er det Anne Linnet og Markitte Sat, der musikalsk er på besøg med nummeret Venus. Velkommen hos os her på 103,4.

Du er landet i programmet Dansk og Dejligt her hos os på Amager Radio. Lige nu der har vi gang i Big Fat Snake og nummeret She'll Come Back. Du kan allerede nu glæde dig til, at vi skal høre noget Henning Stærk. Vi skal lytte til Humleridderne, og der kommer også noget Kaja. Og så er det næste nummer jo altså også ved at være klar. Det er nemlig dejlige Alberte med nummeret Lyse Nætter.

Det her, det er programmet Dansk og Dejligt, som fortsætter frem mod klokken helt. Lige nu, der er det gode minutter, musikalske minutter her til Henning Stærk. Velkommen hos os her på 103,4, hvis du lige er landet på frekvensen.

Og de sidste minutter i det her program, denne her version af udsendelsen Dansk og Dejlig, den går til vores allesammen Sanne. Og en flot version af nummeret A Song

Vi er simpelthen nu på vej mod den musikalske ende af programmet her, Dansk og Dejligt. Jeg hedder Mette, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på rigtig godt genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som ganske op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredegade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere idéerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange idéer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
2: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 103,4.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Et kæmpe velkommen til. Du er igen landet lige her på din lokalradio. En ny omgang Mettes Mix er under produktion. Jeg sidder her, din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt, og nøj, hvor har jeg da glædet mig. Jeg har masser af god musik med under armen, så tro mig, vi skal rigtig danse sammen den næste time.

så kan det nok være, at vi blev skudt rigtig godt i gang her. Fuld knald på dagens musikken her i dit middagsmix, men jeg inviterer også på lækre, bløde Barry White-toner.

0: You and me, baby.
1: Ja, der kom den.
0: God gamle Barry White for fuld hvad som helst i store klassikeren You're the first, the last, my everything. Blærede nummer. Og det er jo det, der er skønt med musik. Musik, det kan jo altså bare poppe op igen og igen. Selv det musik, der har mange år på banen, kan være virkelig lytteværdigt her i nyere tid, ikke? Her der inviterer jeg på sådan en rigtig sunny club dansemix-ting med gammel Boney M-musik. Velkommen til Mets Mix Radio.

alt imens du lige får pusten, hvis du er en af dem, der tog den vildeste danser. Jeg er i selskab med et rigtig fedt clubmix med Boney M. Og de fleste af os husker jo nok Sunny, som en af deres absolut store sange. Nu går vi dansk. De næste minutter, der går vi rigtig dansk. Jeg elsker det her nummer. Og jeg kan godt se, at Dodo and the Dodos, de har et kæmpe bagkatalog af absolut fed musik. Men denne her, den er toppen.

En super, super lækker sag her fra Ruth Brown i nummeret I Don't Know. Vi skal over i noget rigtig tysker sound disco, og det skal vi sammen med Satellite. Godt og vel 20 minutter ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter derude.

0: Robin S. her i storhittet Love for Love. Nu skal vi til en anden musikant.
1: Ja.
0: Vi skal til en herre, som virkelig også har givet os et stort hit. Vi går tilbage i tiden, og det gør vi her sammen med Alex i nummeret Them Girls.

Et rigtig bladet genhør med Alex i nummeret Them Girls. Nu skal vi til noget, der er mindst lige så blæret, hvis ikke endnu mere. En af de helt store gamle musikikoner, nemlig Marvin Gaye, han gav os i sin tid den her. Wow, hvor er den skøn. Vi har baseret en halv time af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du lytter med.

Hvis det ikke bare er Guds skøn musik, ja, så ved jeg næsten ikke hvad. Men det er jo selvfølgelig med musik, som med rigtig mange andre ting, at det kommer ind på øret, der lytter, ikke? Jeg var i hvert fald glad for et genhør med Marvin Gaye her i Sexual Healing. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio direkte ud af dine højtalere.

Og nu laver vi så et musikalspring fra nyere musik tilbage i tiden. Jeg mener årstallet, det var omkring 90, da C&C Music Factory, de kom med det her hit.

så er jeg lige så langsomt ved at lande denne musikalske flyvning, hvor jeg altså har siddet og været din musikkaptajn i den forgangne time. Jeg håber, du kunne være frisk på en ny lytter, når klokken igen slår Mettes mix her på din helt egen radiofrekvens. Det har været en fornøjelse. Mit navn det er Mette Bjarnå Hofmeier. Det var lige omvendt Hofmeier Bjarnå, men meningen er god nok. Og jeg har produceret og lavet det her program, du netop har lyttet til. Og der er meget mere, hvor det kommer fra, hvis vi lyttes ved igen om præcis en uge. Mine damer og herrer, stort tak for i dag, og på godt genhør.

Sejrsteamen gentager sig selv i dag. Det er et tema, der hedder gudesange, som jeg allerede har haft på i program nummer 53. Så nu er det gudesange 2, indledt med dansk. Nephew, oh Gud, jeg håber, du holder øje med mig.

Og et endnu nyere dansk navn, meget populære, Gullimund alias Asger Nordtorp Pedersen med Hvordan ser Gud ud?

0: honom det.
1: Det var Hälsa Gud med Miss Li, svenske Linda Teresa Carlson, der faktisk er utrolig produktiv, har udgivet 8 albums i det nye årtusinde, og er ret populær i Sverige, og desuden også blevet brugt i nogle amerikanske serier. Det var den skandinaviske indledning. Nu kommer vi til de britiske navne, der jo ofte fylder mest i Sejrsteamets programmer. Her er det Morrissey, Dear God, Please Help Me.

Det var Florence and the Machine med Big God. Et af de alt for oversete navne fra 80'erne hed The Fix. De kom tilbage i 2011 med albumet Beautiful Friction. I øvrigt er de også kommet tilbage endnu en gang siden da, men fra det album i 2011 får vi her What God.

Og her i den grad et 80'er-navn, nærmest en 80'er-konge af tidlige New Wave Electro, Gary Numan, der også er kommet tilbage mange gange. What God Intended.

Ja, og her en dronning, kunne man sige, nemlig en 80'er dronning af tidlig New Wave. Toya Wilcox hedder hun, og her et B-side nummer, God Ceases to Dream.

Sejrsteamen er i gang med temaet Gudesange 2. Og ligesom første gang, jeg havde det her tema på programmet, så handler det jo om kunstnere, der synger om Gud, eller i hvert fald bruger Gud i titlen. Og ligesom jeg sagde første gang, så er det bemærkelsesværdigt, hvordan mange af de engelske kunstnere bruger det helt naturligt, selvom de ikke er kristne musikere. Det er lidt mindre brugt i hvert fald i Danmark. Nu skal vi have Tears for Fears fra det tidspunkt, hvor Roland Orzabal var alene, inden de så kom tilbage som duo. Og her hører vi God's Mistake.

her endnu et ret ukendt 80'er-navn, der er fortsat Shriekback. Og de synger om de lidt mere alternative guder, må man sige, nemlig Hymn to the Local Gods.

Her hørte I Lamp, et af de mange engelske trip-hop-duoer, hvor det var en kvinde på vokalen og en mand ved instrumenterne. Det var sangen God Bless, og de var især kendte for at bruge sådan ret avancerede rytmer og endda skæve taktarter i en del numre. It Bites kommer nu, et 80'er-navn, der også fortsatte og som stod for sådan en ret avanceret pop prog-stil. Vi skal høre et nummer, der faktisk rammer det udtryk, der er blevet ret populært hos især den yngre generation. Oh my God!

Det var temaets mest højtidelige og helt klart også mest stille øjeblik i det her gudetema, nemlig Annie Lennox fra albumet Bear i 2003. Oh God, parentes, prayer. David Sylvian er en stor held. Dem er der mange af, men han er i hvert fald også en fra bandet Japan og en flot solokarriere. Her kommer han med God Man.

Prefab Sprout spredte nogle lækre toner fra albumet Let's Change the World with Music, og det var nummeret God Watch Over You. Jane Syberry er endnu en gang gæst i Sejrsteamen fra et noget nyere album, men også ret stille nummer, If God

Mod slutningen bliver det igen dansk. Og jeg sagde jo på et tidspunkt, at det ikke var særlig normalt, at danske kunstnere nævner Gud. Men der er så alligevel nogle tilfælde i dag. Gangway, de gør det så på engelsk. Blessed by a lesser god. Og efter dem kommer Folkeklubben med Fallen Gud.

0: Sidste sang i Sejrsteams gudtema, som jo hedder Gudesange 2, er ekstra usædvanligt. Der kommer nemlig rapmusik, ret sjældent her i Sejrsteamen. Det er LOC, Liam, Nygaard og Connor, der vil give nummeret Gud bevarer, og det må jo sige så vel, at de få øjeblikke, hvor man ellers hører Gud nævnt i det officielle Danmark. Men ikke nok med, at han synger om Gud, eller rapper om Gud, så kommer der sandelig også en Gud fra en anden religion ind i teksten. Tak for Sejrsteamen og Sten Sejr.
1: Gud bevarer Danmark.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.